akashimu sha umune iku malurdina Josias akutsenzeleka andlaine ukapa 34 akumili 81 amavoto.